badakizu zer datorren aurki. Ikasbidea ikastolako, ikasleen irratsaio berria martxan da. Ikasleen ahotsak, ideiak eta elkarrizketak. Ez gaixiltzen inoiz, irrati hau bizirik dago, beti oiukaz. Hau da ikasbidea irratia. Ahots txikiak, ideia handiak. Siberia FM irratian entzun gai, astelenetan 9:20 eta ostegunetan 4:30. Ez galdu ikasbidea irratia.